0: Wenn es deiner Reich ist, wo daran zu weisen?
1: Der Prophet sagte, ja, okay, die duschen viel, okay? Ja, bei jedem Doktor machen wir dann duschen viel. Aber das sagt, der Lau ist ja, der Lau ist ja. Sie duschen viel, ja, das ist ja. Ma, sagt, ja, er kann ja, er kann ja, sie hat ja. Aber nicht, was sie da, aber nicht, was sie da, aber nicht, was sie da, aber nicht, was sie da, aber nicht, was sie da, aber nicht, was sie da, aber nicht, was sie da, aber nicht, was sie da, aber nicht, was sie da, aber nicht, was sie da, aber nicht, was sie da, aber nicht, was sie da, aber nicht, was sie da, aber nicht, was sie da, aber nicht, was sie da, aber nicht,
2: Kerabatnya ni, di setiap orangnya kita menemui makin hampir pintu kasar.
0: Korban rupus pika, masih usir kita melihat ini menjadi kependiri. Hari mungkin sebagai dari yang terakhir, the transport to students saya kan di for students. Di erabu bayar sendiri masih di terakhir, di tempat oh ngah lagi anak oye pasti kan. Isteri kepari. Ayer mata tak ba andai ya ya ana ka bok meru na tie pa sai ke te yo te supply korap
2: minita
1: ya korap ate speak ate te popai te pa sai nyon diswa ke nyon diswa da te singko ke singko sos ayo pun nyon diskrai te the supplier ada ke berapa bahasa yo the supplier dari yo tadi pai makui ka bura ka yendra the mise the supplier apa are yo tani yak abrisman the supplier apa are yo tani ana ana pai to norak ana pai makur to norak ke supplier ren kina supplier korap
2: te sati teman kai ni me piso au choi fredi
3: Perubahan rupus kita, ikan sihir kita ni jadi sampai dari tipi mana mewah, akhir tu orang ada the transport for student, ye ispan taro ye, ini ni apa esok ye, rap.
2: Minta?
1: Eh, perapa deh, eh sebenarnya, oh ini bukan angke sakarau aja, tu bapa ya yo, puni bukan noy taro, ye ispan taro, ye. Ispan terang, ngaji sekali anggal pasangkaya, ngaji asyik mantan dia tu kini dia kan, jangan ada lagi ni mana, ada tiga tempat tapi dia kan gua buatkan, sekarang buat terus, tapi kalau ngaji kan, ya kat dia kan disebut, anak aku buat tau, kan terang, di ministry, sekarang buat tau, at dari bapa kan tu kita, tempat tapi dia kan, I know, ngaji setelah ya tadi batin itu anda, di tiga tempat, kau buat truck lagi, kau buat truck lagi, awan. Baru nanti sedih demi tayo. Ia ikut mohon payamu. Ia kau kita tayo nanti. Awak pun suka berpau, berpau mana ni aje. Gan ni mungkin biasa. Ia, ia sebenarnya skrap.
2: Skrap apa? Minita. Ia sedih aku ni aje. Teman-teman kita tu emel. Kau nak buat apa dengan Simon?
4: Skrap apa? Sebagai pun hari ron demi tayo ke? Hari ron gaya kami nol juga ini ada nak kata. Eh, tahu apa pun tahu nanti pasang gaya. Nol tu buat yang kita pun tengah. Anda sekian itu sebab, kalau tahu kalau boleh truck, ayang ini orang ini akan jatuh yang dah berdaya rata. Ia awak masih boleh truck, awak nanda ni begini dengan cakap awak yang work, awak tanya ia tanya cakap awak tiada. Anda tiba ia akan sekian itu dia tiba ia kalau keluarkan ni run, tiba ia ada boleh nampak.
2: Demi apa?
1: Korang boleh, tera? Sebenarnya orang betul lah sekitar ini. Ada tapi ratri ini, ke? Asalnya cuma akhir hari suhui minta, ke? Tapi tahu ya, ini nak bersama dengan truk. Ada truk ya, sekitar truk ini kah? Ke? The truk yang punya backed up, ke? Ia harus dia parti nak lari, ke? Oh, tos sekarang ni sekarang ni biar kesan ni truk sekarang ni anda pas, enak pun pas. Mari begina, saya sekawin tuan begina, ayat ayat pas begina, saya sekawin, tak aku wah. Ada pun kurang apa na, ke? Tapi tahu ya, kalau dia kata tentang nara betul ini kan, ke? Enak truck, ke? Berapa nang, ke? Erap.
2: Jadi, mai makin, orang boleh pintu kerja.
0: Berapa?